0: Muzical. Promo.
1: Bună dimineața, britanici, Radio Moldova Muzical. Este 8:55 de minute, data de 9 iulie. Hai să vină programul zilei. Ce mai ascultăm astăzi pe Radio Moldova Muzical? În mai puțin de 5 minute începe Express Muzical, emisiunea ta preferată, până la 11. Rămân cu tine și pe mai departe, până aproape de miezul zilei, în cadrul emisiunii In The Mix. După care avem Art Rock cu Marcel German, de la 2:30 până la 3. De la ora 18 până la 11:55, colegul Filip Rudencu te invite la binecunoscuta emisiune Moldova Muzicală. Detalii despre ediția de astăzi pe trm.md. Și de la 20:00 la miezul nopții, ora sinfoniilor. Tradițional, rămâi cu Moldova Muzical pe 97.7 FM Chișinău.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Bună dimineața tuturor celor care sunt cu Radio Moldova Muzical în clipa asta. Ați luat cea mai faină decizie să vă alăturați nouă. Eldradu cu tine la microfon și la butoane și te invit să fii alături de Express Muzical. Adrian Ursu și Mai Fierbinte la deschidere.

Asculți pe TRM FM de Radio Moldova Musical Worldwide, dar dacă ești în Chișinău sau în suburbii și poate te un pic mai departe și ești conectat la un aparat de radio, ia verifică 97.7. Hei, bună, sunt El Radu cu tine, mă auzi la radio. Ce avem pentru voi pregătit în această oră? Bineînțeles, să vină calendarul muzical, zile de 9, deja, doamne, 9 iulie, luna de cuptor. Cel puțin astăzi ne surprinde cu temperaturi de sfârșit de aprilie, drăguț, super așa, răcorică dizi de dimineață pe la un 20 de grade, altceva, nu cum săptămâna trecută la 37, doamne, iartă-mă. Bun, avem pentru voi și horoscopul zilei, să vedem câte blânde sunt astele. Și muzică, vine Vescan cu Eva Timuș, colegi de apartament, Mihai Constantache, ploaia. Apropo, da, vom avea ploi zilele astea. Mai multe detalii la In The Mix, să vă zic eu despre meteo. Și Mira Dandes, cerul tău, revenim.

0: Calendar muzical.
1: Haideți să povestim despre calendarul muzical al zilei, ce s-a întâmplat pe parcursul timpului la data de 9 iulie. În 1924 s-a născut organistul francez Pierre Cochereau. În 1924, tot atunci, uite, s-a născut compozitorul român Sergiu Sarchisov. În îndepărtatul an 1887 s-a născut basul român Rudolf Steiner și în 1942, la 9 iulie, s-a născut baritonul austriac Bernd Weichel. Pentru bune tuturor magiaților, fiți sănătoși și inspirați de fiecare dată de energie pozitivă. Playlist-ul spune cam așa, hituri Pescan cu Andrei Bănuț, Old Friend, Tania Tudor, fabricată în Moldova, floare de nemuitat, dar și Justin Timberlake cu Selfie și revenim cu primele 6 zodii ale horoscopului.

I'm selfish. Ia să vină horoscopul, primele 6 zodii. Berbec, vă simțiți deosebit față de cei din jur și aveți tendințe de a fi ostil și nervos față de frustrările care vă ies în cale. Taur, aveți grijă cu finanțele, se pot duce în acest weekend. Bun, am înțeles. Gemeni, cineva va încerca să vă seducă spontan. Fiți atenți la colegii din jurul vostru. Auleu, orac, prietenul la nevoie se cunoaște. Asta nu înseamnă că vă săcăiți prietenii cu diferiți cereri, ci doar să le cereți ajutorul din când în când, atunci când simțiți nevoia că ați fost lovit în punct mort. Mm-hmm. Leu, atenție cu sănătatea, poate scârțâi la un moment dat fără ca să vă așteptați. Fecioară, sunteți foarte impulsivi, afectivi și flirtați foarte mult astăzi. Sunteți neliniștiți dacă vă aflați într-o relație care ajunge să fie banală. Mm-hmm. Balanță, scorpion, săgetător și așa mai departe după playlistul nostru. Cleopatra, Stratan și Ghiță, remake-ul de data asta. Imediat Dan Shea și Justin Bieber, 2000 Hours, dar și Ariadna Proca, când voi fi mare, fabricat în Moldova.

Revenim la Radio Moldova Musical cu celelalte 6 zodii. Balanța, ai puterea să-ți mărești capacitatea de înțelegere datorită faptului că ai învățat să asculti ceea ce au zis ceilalți. Scorpion, simțiți un fel de chimie care nu este des întâlnit când vine vorba de o persoană nouă. S-ar putea ca lucrurile să se încingă, iar acest lucru vă oferă posibilitatea să ajungeți într-o relație superbă. Săgetător, treci printr-o perioadă creativă și competitivă în care vrei să fii admirat și apreciat pentru ce faci și pentru cine ești. Ce frumos! Capricorn, ambiția dumneavoastră este singurul factor important care influențează cât succes puteți avea în acest moment. Vărsător, ideile și comunicarea sunt subiecte de interes în momentul de față pentru dumneavoastră. În fine, vin și peștii. E o perioadă distractivă din punct de vedere social, dar acest lucru depinde de cât de mult efort puneți în motivarea și influențarea celor din jur. Au tendință de a se baza prea mult pe dumneavoastră. Ei, asta aveți grijă, să nu se profite. Randy și Roxanne, dincolo de Marte, Ugel în Topic 4, Ara și Decom. Doamne, o gașcă întreagă, I Adore You, super hit internațional și altă muzică. Rămâi cu Moldova Muzicală.

9:58 de minute la Radio Moldova Muzical. Ne-am scurs pe 97.7 FM Chișinău și în suburbii sau pe TRM.de Radio Moldova Muzical. O prietenă de-a noastră, imediat după fix, tânăra artistă Dărina Stamate, e de vreo 4-5 zile Republica Moldova, filmează videoclipuri, înregistrează piese, cred că ați văzut deja pe platforme sociale. Vine alături de noi să ne povestească cele mai latest impresii legate de proiectele sale. Rămâi cu Moldova Muzical, ne auzim după fix.

0: revenit la Radio Moldova Muzica, 10:07 minute în capitala Republicii Moldova și toată țara. De fiecare dată apreciem când prietenii noștri worldwide vin alături de noi ca să ne povestească emoții estivale, emoții legate de carieră muzicală, să ne mândrim și noi și să ne facem păreri frumoase. Alături de noi, o vedeți deja pe webcam acolo, hai să facem cu una acolo, este tânăra interpretă originară de la Piatra Neamț, a venit tocmai de acolo la Chișinău zilele astea pentru proiectele sale, Darina Stamate. Darina, bună, bine ai revenit la noi!
1: Bună și bine v-am regăsit!
0: Cum te simți la Radio Moldova Muzicală acum că nu ești prima dată? Mai relaxată, nu?
1: Da, mult mai relaxată.
0: Cum a început dimineața asta pentru tine? Pentru că îmi dau seama că tu aseară ai dormit foarte, foarte bine, ai o perioadă încărcată. Cum e să fii artistă cu adevăratul sens al cuvântului? În filmări de videoclipuri, înregistrări de piese și așa mai departe. Cum te lupți cu oboseala?
1: E frumos, obositor, da. Și uneori, de exemplu, la prima filmare...
0: La prima filmare?
1: Așa, la prima filmare... De săptămâna asta am adormit în mașină.
0: Într-un spre Chișinău?
1: Da.
0: Hai să vorbim despre ce filmări. Tu ai filmat două videoclipuri. Unul a fost la Urheiul Vechi, chiar în zona respectivă.
1: Da.
0: Cum ți-a părut acolo relieful, zonele alea frumoase, pitorești din Republica?
1: Deci,
0: pentru prima dată era acolo.
1: Da.
0: Cum ți-a plăcut? Ce
1: foarte
0: ți-a plăcut?
1: Frumos. Mi-a plăcut că a trebuit să filmăm când urcam în sus și
0: așa.
1: Locul care era acolo.
0: Peșterile alea acolo?
1: Da.
0: Nu te-ai speriat când ai urcat primul, te gândeai Lilia și poate să n-am parțiu. Nu ai treabă cu asta. Nu ești fricoasă, am înțeles. Ce anume ți-a mai plăcut anume zona respectivă? Tu acolo ai filmat videoclipul la piesa? Cum se numește viitoarea ta piesa?
1: Lumea mea.
0: Lumea mea. Mm-hmm. Cum este lumea ta, apropo, per general?
1: E frumoasă, plină de prieteni,
0: mm-hmm.
1: Plină de distracție.
0: Așa?
1: Și cam atâta.
0: Ah, așa, scurt, clar și cuprinzător. E foarte important acest lucru. Videoclipul, văd că ai păstrat, mă uitam pe social media la tine, ai păstrat colaborarea cu fetele de la Unghii Îndasătoarele.
1: Da.
0: Cum e de data asta? Deja vă cunoșteați, nu ca prima dată când spuneai că citisem undeva că ți-a trebuit vreo jumătate de oră ca să te împaci cu ele. Acum, deja vă știați, erați de gașcă?
1: Da.
0: Cum le-ai întâlnit acum când te-au văzut ele? Ce au mai zis fetele?
1: Păi, m-am întâlnit foarte bine cu ele, am vorbit cu ele. Le-am mai întrebat ce au făcut, cât de la
0: ce s-a mai întâmplat,
1: da?
0: Așa?
1: Și m-am cunoscut și cu fetele noi care nu le erau.
0: Da, sunt și două fetițe care nu erau în clipul precedent.
1: Nicoleta a fost la televiziune cu
0: mm-hmm,
1: noi.
0: Da.
1: Și Ariana...
0: Rețin pe nume mai bravo, ai o memorie, îți dai seama că la vârsta ta asta e. Bun, hai să întreb ceva. Cum s-a schimbat viața ta muzicală după lansarea Gașca Mea, piesa ta de bucu videoclip? Tu chiar ai spart gura târgului în România și Moldova atunci. Cum s-a schimbat viața ta? Prieteni noi, prieteni vechi, lumea invidioasă, colegi, că în lumea copilăriei, cum place mie să zic, sunt unii oameni care brusc să nu mai devin prieteni. În cazul tău, cum a fost?
1: Unele persoane, da, chiar au plecat din viața.
0: Serios?
1: Da, da, a fost mai ok pentru că nu a fost invidia aia, nu trebuie să mă cer cu ei și după aceea să îmi pare rău că nu mai sunt.
0: Intrați în drame inutile.
1: Da. Mm-hmm. Dar în rest, prietenii care mi-au fost aproape m-au susținut și încă mă susțin.
0: Am văzut pe social media acolo, bravo.
1: Și s-au bucurat pentru mine.
0: Ai și tu, cum se spune în nowadays, BFF, ai și tu așa ceva?
1: Da.
0: Cum o cheamă?
1: Medea.
0: Medea, salutări de la Radio Moldova Muzica, că eu pe toți copiii care vin pe la noi, tineri, întreb, aveți BFF? Pentru cei care nu știu, cum s-ar, best friend forever?
1: Da.
0: Așa ar fi. Cel mai bun prieten pentru totdeauna, oameni buni, să traducem în român. Există așa ceva, la puștime, la așa mai departe. Tu ești în Moldova, cum am zis, de vreo 4 zile. Cum te-ai pregătit pentru această perioadă destul încărcată? Nu știu, ai avut un ritual acasă sau ai lăsat așa să meargă?
1: Am lăsat așa să meargă tot.
0: Spontan să fie totul, natural.
1: Da.
0: Asta. Filmările de ieri, am văzut, mă uitam pe platformă, ești foarte activă zilele astea la Biblioteca Națională din Chișinău. Ți-a plăcut acolo?
1: Foarte mult.
0: Ce anume ți-a plăcut? Mulțimea de cărți, totul old, așa, stil da. Harry Potter.
1: Mi-a plăcut că, cred că frecvența mea favorită o să fie când urcam pe scări și alergam și coboram. Și era totul...
0: Deci tu ai făcut și cardio foarte mult acolo, ai făcut și sportă groază, da, sunt celebre scările de acolo. Impresiile tale, uite, după cum, primele emoții, clar că nu se compară cu nimic atunci când ai filmat videoclipul la Gașca Mea. Acum, erai mai dată cu camera, cu alea,
1: da,
0: ți-a fost mai simplu?
1: Da.
0: Mult mai simplu. Deci, care este concluzia ta, impresiile tale după aceste două filmări de videoclipuri? Oboseală bine meritată, a meritat...
1: Da, chiar a meritat foarte mult oboseala.
0: Uh-huh.
1: Și uneori e mai bine să fie obosită, că dorm mai devreme.
0: Ha, ai zis-o bine, bravo, îți dau aplauze. Un răspuns foarte matur. Ați înțeles sau mai bine să fii obosit, implicat, adică să fii implicată cu ceva. Nu-ți place să stai degeaba, Darina?
1: Nu prea, mă plictisesc destul de repede.
0: Și dacă te plictisești, ce se întâmplă? Îți caut ceva de lucru?
1: Da.
0: Da, cu mama, cu tata pe acasă. Îi salutăm, apropo, sunt alături de tine necondiționat, așa frumos. Mircea și Cristina, sau Cristina și Mircea, au venit, gașca ta. Gașca ta de acasă, ce frumos. Sunteți și prieteni, apropo. Pe lângă faptul că sunteți familie.
1: Da.
0: Ești și prieten cu mama. E foarte important acest lucru. Bun, tu mai înregistrezi, lucrezi albumul tău de debut, dragă Darina. Este dificil pentru că unii tineri artiști scos o piesă, două și cam au uitat lumea de. În cazul tău, cum este? Asta e o muncă asidă pentru un artist matur. Un om matur, în cazul tău, cum este? Diferite stiluri muzicale, diferite piese, diferite mesaje. Cum e la tine?
1: E uneori greu pentru că trebuie să vină piese după piese, doar că cu câte sunt mai multe, cu atâta îmi crește și mie popularitatea. Mm-hmm,
0: corect.
1: Devin mult mai cunoscută și oamenii să se bucure de ce vreau să exprim eu prin piese.
0: Foarte frumos. Dar apropo, colegii tăi, tu ești de la Piatra Neamță, de acolo, ce zic? Unii poate să gândească, mai o lansat fata gașca mea și gata, nu mai face nimic muzical.
1: Nu, mulți colegi m-au întrebat dacă mai fac piese și când au văzut la mine pe story că au plecat o piesă în România, mm-hmm, imediat mi-au zis că de bea așteptăm să auzim.
0: Așa.
1: Și au fost chiar foarte bucuroși pentru mine.
0: E foarte, eu chiar mă bucur pentru tine că tu ai prieteni adevărați care chiar împărtășesc acest lucru. Bun, acum hai să fugim de la muzică la ceea ce cu ce se mândrește Republica Moldova, dar și România. Bucatele alese din Republica Moldova, mâncare de la noi. Ce ți-a plăcut în Republica Moldova? Pentru că tu cu familia ta nu sunteți pentru prima dată, a treia sau a patra oară cred că deja sunteți pe aici, plus minus. A treia, a patra oară minimum cred că sunteți. A cincea oară, uite, avem susținere din spate acolo. Care sunt bucatele tale top 3?
1: N-am top 3, dar top 2.
0: Ai văzut top 2, hai de top 2.
1: Pe locul 2 am plăcinta cu carne.
0: Așa.
1: Și pe locul 1 am mulele.
0: Mulele.
1: Da.
0: Am înțeles. Ah, drăguț. Așa, asta e ideea. Ce ți-ai mai dorit pe viitor să încerci, nu știu, la nivel de bucate alese? Voi ați plecați acasă, plecați la Piatra Neamț după masă. Deja că veniți în Republica Moldova, o să urmărească cei de acasă activitatea ta. Ce ți-ai mai dorit să încerci la nivel de bucate în Republica Moldova?
1: Chiar nu știu.
0: Da, poate reușești astăzi pe la prânz, asta este. Darina, vreau să vii cu un mesaj. Eu te felicit pentru că ești altfel, mult mai degajată. Și e firesc, pentru că care este scopul unui artist nou? Să crească. Că dacă stagnează, degeaba s-a apucat de proiect și doar a deranjat, între ghilimele, echipa din spate. Ești de acord cu mine?
1: Da.
0: Un mesaj pentru cei de acasă, pentru gașca ta din Piatra Neamț, pentru oamenii care sunt alături de tine.
1: Să creadă mereu în ei, să-și urmeze visul și mereu, dacă vor să facă ceva, să o facă.
0: Ah, just do it, da?
1: Da.
0: Darina, stimate prieteni, mulțumesc. Ah, stai, nu scape așa ușor. Vacanță de vară, ești în vacanță, ai scăpat de școală, da. Gata, ce faci? Lectură, bunici, la mare, cumva, cu ai tăi? Pe la voi, pe acolo, că voi aveți, da, mare neagră. O să mergeți cu ai tăi la mare.
1: Da.
0: Bun. Mulțumesc că ai venit, mult succes în ceea ce faci.
1: Mulțumesc.
0: Prieteni, Darina Stămat, interpretă din Piatra Neamț. Ne vedem cu ea, cred că vedem. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova Muzical. Ascultăm gașca mea, piesă în Hot Rotation, care este și la noi. Mai vin două piese, după care vine și ce se vine pentru tine. O să vină, pregătim șlagurul săptămânii, dar și multe alte piese bune.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii, rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului în Chepec 7, Top Studio, acolo la Radio Moldova. Alena Viscun revine în playlistul nostru în calitate de șlagăr cu piesa Viața, dar divină. Audiție plăcută. Imediat avem playlist, dar și rubrica Musical Joke.

aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

0: 107.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
1: Radio Moldova Muzical.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Gustav Mahler era renumit pentru sinceritatea și asprimea lui. Domnule, opri el la o repetiție pe un cântăreț nou angajat la opera din Viena. Tenorii au o reputație bine stabilită de sărăcie cu duhul, însă dumneata prea abuzezi de dreptul acesta.
0: Radio Moldova,

Asta a fost să fie expresul muzical de astăzi, plin de muzică, rubrici preferate și invitați. David Guetta cu Sia, Beautiful People pe final, dar și Ina cu Up. Rămâi pe mai departe cu mine la In The Mix după 11.

Bine a venit la In The Mix, El Radu, sunt cu tine. În Chișinău este ora 11, El Radu la Radio Moldova Muzical cu tine. Și ador și caram de la Sălciua, ce faci, ești bine în Afromanie Sounds. Îmi plac foarte mulți băieții de la Afromania, fac niște mixuri tare, tare fane. Imediat este cu Tears for Fears, Rule the World, tot aici la deschidere în primul sfert de oră, Fireboy cu Night Tales, cu Yama, dar și DJ Kala cu DJ Project, tot aici pentru tine.

aduceți aminte când a vărut să piesa asta în anii 2000 și un pic, DJ Project și Julia, mi-e dor. Vocea asta, chiar dacă proiectul DJ Project a avut o groază de voci feminine, toate cu farmeca parte, totuși cred că Julia alături de Ellie White rămân asta la baza succesului proiectului DJ Project. Sună bine și calitatea de remix alături de DJ Kala, imediat Celia cu traga Iron Pick Book Remix, de mult n-am ascultat, dar îmi place cum sună, și Rihanna, Don't Stop the Music. La 11 și 20 de oameni avem date despre

legat. Haideți să trecem la capitolul meteorologie. Dragilor, azi 25 grade cer în roz. Nu știu, vedeam pe alocuri că sunt ploi, dar azi e pe de altceva. Foarte, foarte schimbătoare vreme. Vineri 10 iulie, 26 grade. Termometrul nu se schimbă practic deloc, rămâne la 25-26. E ok să zic așa. Și cer variabil până chiar miercurea viitoare. Weekendul este liniștit, adică fără precipitații, putem să ieșim la plimbărică, aer curat. Nu-i vina ta, Aner, pentru tine, imediat Lidia Buble, dar și Petles cu Sully Breaks cu Dido.

Până la fix, Sander, nu e vina ta. O să avem și Depends and Sound the Sky, What is Love, dar și Pink cu Trust. Ne salută Sergiu și Iulia din Chișinău. Vă salut, dragilor, mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Multă, multă muzică bună, Gras, XXL cu minciune adevărate, cu Vox Latin Remix, alături de Felipe, celebru artist anii 2000, anii 2000, rupea totul. El Radu cu tine până la fix, la In The Mix.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul BeJazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt gazda emisiunii Sub semnul schimbării. În acest capitol vom vorbi despre compozitorul american Steve Reich. Vom asculta mai întâi lucrarea sa Octet, muzică pentru o orchestră mare.

Steve Reich este unul din cei mai cunoscuți compozitori americani de avantgardă. Este unul din cei mai proeminenți reprezentanți ai curentului minimalismului. Minimalismul este o direcție estetică ce promovează cultul simplității. Se manifestă deopotrivă în muzică, în artele plastice, în arhitectură și design. Minimalismul a existat în cultura tradițională chineză, japoneză și africană.

Compozitorul Steve Reich s-a născut în 1936, în marea metropolă new-yorkeză. Părinții săi erau textieri pentru teatrul de pe Broadway. În adolescență, Steve Reich a devenit pasionat pentru muzica barocă și pentru muzica contemporană.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ascultați emisiunea Sub semnul schimbării. În episodul de azi, dedicat compozitorului minimalist Steve Reich, vom continua cu compoziția sa Phases. Deși a devenit un muzician desăvârșit, Steve Reich a terminat Universitatea de Litere Cornell și a făcut o teză de doctorat în filozofie. Teza sa a fost opera filozofului german Ludwig Wittgenstein.

Compozitorul Steve Reich are o metodă muzicală foarte originală. De cele mai multe ori, lucrările sale sunt alcătuite din secvențe ritmice repetitive. Ocazional, folosește procedeul poliritmiei.

Deși sunt compoziții de avantgardă, lucrările lui Steve Reich au o mare calitate. Spre deosebire de muzica altor compozitori, piesele lui Steve Reich se ascultă foarte ușor.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ascultați o emisiune sub semnul schimbării dedicate compozitorului american Steve Reich. În cea de-a treia parte a emisiunii vom audia o compoziție pe o temă tragică. Compozitorul a închinat-o victimilor tragediei de la 11 septembrie 2001, angajaților din clădirea World Trade Center.

În eseul său Muzica și procesul gradat, compozitorul Steve Reich își dezvăluie metoda artistică. El este interesat de procese perceptibile în timp. Folosește frecvent procesul canonului. Dezvoltă structuri sonore complexe pornind de la elemente simple.

În anii 60, compozitorul Steve Reich a fost unul din cei mai importanți reprezentanți ai minimalismului. A fost influențat în mare parte de creația unui alt compozitor, Terry Riley. De asemenea, muzica lui Steve Reich manifestă similarități cu cea a lui Philip Glass.

semnul schimbării.

0: I was taking my kids to school.
1: Am încheiat un alt capitol din serialul Sub semnul schimbării, Atlasul muzicii de avantgardă. Astăzi am vorbit despre compozitorul minimalist american Steve Reich. Am ascultat fragmente din lucrările sale Octet, Faze și World Trade Center. Mă numesc Marcel German și sunt gazda emisiunii Sub semnul schimbării. Vă spun pe curând!

everybody. Everybody,

forma sa clasică s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdés. El nu este doar un pianist virtuos. Este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Cancer, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în sunet.

Chicho Valdez s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdez, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Chucho nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdez, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Chucho este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Chucho a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afrocuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici, alături de voi, a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul în re major pentru vioară și orchestră opus 77 de Johannes Brahms, în interpretarea tinerei violoniste Kim Yoon-hee din Coreea de Sud, care a evoluat la sala cu orgă din Chișinău alături de Orchestra Națională de Cameră. Concertul pentru vioară este una dintre cele mai reușite compoziții ale lui Johannes Brahms și reprezintă unul din cele mai cunoscute concerte pentru vioară din istoria muzicii, deși, la început, a fost primit destul de rece de public. La primele interpretări, concertul a apărut cu siguranță destul de dificil, datorită atât concepției sale, cât și limbajului riguros. Contrastul tradițional dintre solist și orchestră, dominat de obicei de virtuozitatea solistului, este ignorat de autor, care caută în schimb echilibrul dintre partiția viorii și cea orchestrală.

Concertul a fost conceput în vara anului 1878. Brahms, nefiind violonist, era îngrijorat de dificultatea redării instrumentale a ceea ce compunea. Înainte de a-și continua munca, a trimis partea solo a primei mișcări lui Joachim. De fapt, toate compozițiile de amploare pentru vioară ale lui Brahms, acest concert, concertul dublu pentru vioară și violoncel și cele trei sonate, au fost scrise pentru prietenul și consilierul său, violonistul ungar Iosef Joachim. Într-o scrisoare, Brahms îl ruga: am nevoie să spui un cuvânt sau să scrii ceva despre partiție, dificil, inconfortabil, imposibil, etc. Joachim a răspuns imediat, exprimându-și entuziasmul și uimirea pentru unele pasaje pe care le definește drept foarte originale din punct de vedere violonistic. Câțiva alți muzicieni au avut ocazia să audă noua piesă și erau destul de sceptici. O considerau practic dincolo de capacitățile chiar și ale celor mai buni violoniști.

Prietenia violonistului Iosef Joachim cu Johannes Brahms este una dintre cele mai frumoase legături între compozitori și interpreți, rămasă exemplificatoare în istoria muzicii. Joachim a participat la redactarea definitivă a concertului în re major de Brahms, aducând unele intervenții de ordin instrumental. Ele se află în manuscrisul dăruit de autor interpretului. În prefața primei ediții, Joachim stabilind liniile directoare de interpretare ale acestui monumental concert. Pătrunzând în sensurile și spiritualitatea acestei lucrări, violonistul a scris și o cadență perfect adecvată stilistic. Prima audiție a avut loc în anul 1879 la Gewandhaus din Leipzig, sub bagheta compozitorului.

prieteni, vă amintesc fragmente din concertul pentru vioară și orchestră opus 77 de Johannes Brahms. Ascultăm astăzi în interpretarea talentatei violoniste din Coreea de Sud, Kim Yoon-hee.

Născută în 1991 la Jeju, Coreea de Sud, a luat pentru prima dată o vioară în mână la vârsta de 2 ani, iar la 3 primește în calitate de cadou la ziua sa de naștere o vioară de care nu se va mai despărți. La doar 4 ani este admisă la conservatorul din Viena, fiind cea mai tânără elevă a instituției de până la acea vreme. Peste un an se integrează în Orchestra Simfonică Savaria a Ungariei, devenind solistă. Susține concerte publice, obținând și premii valoroase la mai multe competiții internaționale, în Italia, Austria și în întreaga lume, inclusiv premiul întâi la concursul internațional Andrea Postachini din Fermo, Italia, și premiul special și bursa Fundației Herbert von Karajan. A cântat cu toate marile orchestre din Coreea, inclusiv Filarmonica din Seul, Orchestra Simfonică KBS și Korean Symphony, iar la nivel internațional, cu orchestre prestigioase, inclusiv Royal Philharmonic Orchestra din Marea Britanie și Stuttgart Philharmonic. Yoon-hee Kim a fost numită violonistă de geniu într-un program special CNN, iar media internațională adoră concertele ei. Profunzimea emoțiilor impresionează mult mai mult chiar decât perfecțiunea ei tehnică. Performanța tinerei violoniste conectează virtuozitatea, energia și pasiunea, scrie Rheinische Post.

În proiectul inițial, concertul urma să fie format din 4 mișcări, dar în faza creativă, cea de-a doua, un scherzo, a fost tăiată de Brahms pentru a-i găsi loc în al doilea concert de pian. În acest fel, concertul pentru vioară și-a asumat structura clasică Allegro Adagio Allegro și, pe de altă parte, lumina care domină întreaga operă este clasică, lipsită de exasperările dramatice, de exemplu, ale concertelor de pian sau ale semi-obscurităților metafizice ale dublului concert. A treia mișcare, finală, este animată de o vigoare strălucitoare, conform modurilor maghiare adoptate de tot clasicismul vienez, care găsește aici una dintre cele mai noi și mai antrenante revigorări. Iată ce scriau criticii după prima reprezentație. Originalitatea care inspiră întregul, structura solidă, căldura care se declanșează, conferă bucurie creației. Rare ori am fost atât de captivați de geniul compozitorului. Prima mișcare părea prea nouă pentru a fi pe deplin înțeleasă de public. A doua a avut un mare efect, iar a treia a stârnit entuziasm.

Deși se întâmplă adesea, din păcate, ca manuscrisele unor capodopere muzicale să dispară în timp, manuscrisul original al concertului pentru vioară de Brahms este, din fericire, asigurat pentru posteritate. Violonistul Franz Kreisler l-a cumpărat și în 1948 l-a încredințat Bibliotecii Congresului din Washington, unde este păstrat.

Am ascultat fragmente din concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 77, de Johannes Brahms. Alături de Orchestra Națională de Cameră a evoluat talentata violonistă Kim Yoon-hee din Coreea de Sud. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Radio Moldova Muzical. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Salve! Sunt Marcel German și vă aduc Art Rock-ul tradițional.
2: Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentare de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000.
1: În ediția de azi, formația Alan Parsons Project cu albumul iRobot, anul lansării 1977.

iRobot a fost cel de-al doilea album al formației Alan Parsons Project. A fost inspirat de culegerea omonimă a scriitorului de science fiction Isaac Asimov. Coperta albumului a fost realizată de echipa de graficieni Hypnotic. Aceasta înfățișează o imagine de la un aeroport din Paris, peste care este suprapus un robot.

Rock. Culegerea de povestiri science fiction Eu, robotul și albumul omonim al formației Alan Parsons Project tratează relația o mașină. În esență, este o meditație asupra unor mari probleme sociale și general umane. Culegerea Eu, robotul este o lectură ideală pentru tinerii de azi, pregătindu-i pentru o viață într-o lume tehnologizată. În perioada sovietică, cartea Eu, robotul a fost tradusă în Moldova.

Albumul I, Robot a fost o mare reușită pentru formația Alan Parsons Project. Rareori o trupă muzicală revine într-o formă atât de bună, după un succes răsunător precum a fost cel al debutului său. Primul album, Alan Parsons Project, se intitula Tales of Mystery and Imagination și a fost conceput ca un omagiu scriitorului Edgar Allan Poe. Discul Tales of Mystery and Imagination a devenit un clasic al genului progressive rock.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Formația Alan Parsons Project este alcătuită din doi artiști de excepție. Aceștia au multiple calificări. Sunt compozitori, instrumentiști și

Se zice că timpul este cel mai important factor care decide valoarea unei opere de artă. În anumite cazuri, unele creații care la momentul lansării apăreau de excepție, acum ne apar cu alți ochi. Reascultată peste ani, discografia formației Alan Parsons Project ne convinge incontestabil prin calitatea sa.

0: Rock.
1: Există o poveste legată de una din piesele de pe albumul iRobot al formației Alan Parsons Project. Cei doi artiști i-au propus lui Paul McCartney să citească un text pentru acest disc. Și aceasta ca un quiproquo, în schimbul unui serviciu pe care îl aduseseră. McCartney s-a eschivat politicos, zicând "Some other time, Alan." Și atunci, membrii trupei au compus piesa "Some other time", inclusă pe albumul iRobot.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ați avut o emisiune Art Rock cu albumul Aerobot al formației Alan Parsons Project, anul lansării 1977. Sunt Marcel German și vă spun Rock On!

marimba, numită și marimbofon sau balafon, este un instrument de percuție de proveniență africană, care cunoaște o vigoroasă înflorire în țările Americii Latine. Foarte asemănătoare cu xilofonul și vibrafonul, marimba este construită din plăci de lemn de palisandru, acordate și dispuse în ordinea înălțimii, înzestrate cu tuburi rezonatoare, care întăresc și prelungesc sunetele. Marimba poate avea până la 5 octave, iar plăcuțele de lemn, așezate pe două rânduri, sunt acordate cromatic, fiind lovite ușor cu baghete de lemn pentru sunetele puternice și cu baghete de cauciuc pentru cele moi. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, urmează să audiați un fragment din coloana sonoră a filmului Harry Potter și altul din muzica ce însoțește jocul video Legend of Zelda. În ambele înregistrări, marimba este însoțită ocazional de vibrafon, clopoței, tobă mică sau timpani. Sunt Natalia Chiciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: alfabetul stilurilor.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, descoperim Anime Core.

un stil asociat cu cultura anime, internetul și nostalgia pentru începutul anilor 2000. Animecore în muzică nu este un gen strict definit, ci mai degrabă o estetică audio care combină influențe din J-pop, muzica electronică, popul japonez, chiptune, hyperpop și nightcore. Sunetul său este construit pentru a transmite energie, fantezie și o atmosferă inspirată din universurile anime. Printre caracteristicile principale ale muzicii anime core se numără voci feminine sau voci procesate digital, adesea cu efecte de eco și tonalități înalte, ritmuri rapide și melodii foarte dinamice, sintezatoare luminoase, sunete electronice și efecte inspirate de jocurile video. Influențe din coloane sonore de anime și jocuri japoneze. O atmosferă care combină inocența, nostalgia și energia futuristă. Originele stilului pot fi găsite în cultura muzicală japoneză din anii 90 și 2000, în special în J-pop, anime openings și soundtrack-urile de jocuri video. Pe măsură ce animeul a devenit popular la nivel global, comunitățile online au început să creeze remixuri și edituri muzicale inspirate de aceste sunete. Un moment important pentru evoluția anime-core a fost apariția nightcore, un stil de remix în care piesele sunt accelerate și au tonalitatea modificată, devenind foarte popular pe platforme precum YouTube. Mai târziu, influențele s-au combinat cu genuri moderne, precum hyperpop și electronic pop, formând un sunet mai experimental. Printre artiștii și proiectele asociate cu acest stil se numără Hatsune Miku, una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii digitale japoneze, simbol al combinației dintre tehnologie, anime și muzică. Porter Robinson, artist care a folosit influențe anime și estetici digitale în proiecte precum Nurture, Kero Kero Bonito, cunoscuți pentru combinația dintre pop electronic, cultura internetului și influențe japoneze. Astăzi, anime-core rămâne un stil legat de comunitățile online, unde muzica devine o combinație între trecutul digital, cultura japoneză și imaginația specifică lumii anime.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Un loc aparte în repertoriul pianiștilor îl ocupă cele 24 de preludii pe care Claude Debussy le grupează în două volume, câte 12 piese. Preludiu, formă pornită de la improvizarea unei introduceri la ambianța unei expuneri principale, de regulă fugă, spre exemplu la Johann Sebastian Bach, a ajuns prin evoluție o entitate independentă. A păstrat cu toate acestea ceva din sensul originar de joc instrumental, pregătitor de atmosferă. Reluarea vechiului gen în creația lui Frédéric Chopin corespunde și noului stadiu de dezvoltare a acestuia, devenind o piesă de sine stătătoare, de o expresie concentrată legată de un anumit sentiment, de o imagine muzicală bine conturată. Contribuind mai departe la dezvoltarea genului, Claude Debussy își concepe majoritatea preludiilor ca mici piese, menite să traducă prin sunete o imagine precisă, o impresie din natură, farmecul unei legende și așa mai departe. Ascultați preludiu pentru pian numărul 10, intitulat Catedrala scufundată, din caietul numărul 1 de Claude Debussy.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Transmitem mișcarea a doua din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Ferenc Liszt. A doua mișcare este marcată quasi adagio, este introdusă de un cantabil cântat împreună de violoncel și de contrabas, acompaniate apoi de întreaga secțiune de coarde.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzică.
1: Sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, este o sonată pentru pian a compozitorului român George Ionescu, scrisă în trei părți și finalizată în anul 1924. La 18 iulie 1912, Ionescu a finalizat mișcarea Allegro. 12 ani mai târziu, în iulie 1924, fiind la Tețcani, Ionescu va reveni la această creație, scriind și celelalte două părți ale sonatei. Partitura este dedicată pianistului elvețian Emil Erei, care fusese pianist de curte în București din 1907 până la izbucnirea Primului Război Mondial. La RMM ascultăm partea 1 din sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, de George Ionescu.

muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul în re major pentru vioară și orchestră opus 77 de Johannes Brahms, în interpretarea tinerei violoniste Kim Yoon-hee din Coreea de Sud, care a evoluat la sala cu orgă din Chișinău alături de Orchestra Națională de Cameră. Concertul pentru vioară este una dintre cele mai reușite compoziții ale lui Johannes Brahms și reprezintă unul din cele mai cunoscute concerte pentru vioară din istoria muzicii, deși, la început, a fost primit destul de rece de public. La primele interpretări, concertul a apărut cu siguranță destul de dificil, datorită atât concepției sale, cât și limbajului riguros. Contrastul tradițional dintre solist și orchestră, dominat de obicei de virtuozitatea solistului, este ignorat de autor, care caută în schimb echilibrul dintre partiția viorii și cea orchestrală.

Concertul a fost conceput în vara anului 1878. Brahms, nefiind violonist, era îngrijorat de dificultatea redării instrumentale a ceea ce compunea. Înainte de a-și continua munca, a trimis partea solo a primei mișcări lui Joachim. De fapt, toate compozițiile de amploare pentru vioară ale lui Brahms, acest concert, concertul dublu pentru vioară și violoncel și cele trei sonate, au fost scrise pentru prietenul și consilierul său, violonistul ungar Iosef Joachim. Într-o scrisoare, Brahms îl ruga: am nevoie să spun un cuvânt sau să scrii ceva despre partiție, dificil, inconfortabil, imposibil, etc. Joachim a răspuns imediat, exprimându-și entuziasmul și uimirea pentru unele pasaje pe care le definește drept foarte originale din punct de vedere violonistic. Câțiva alți muzicieni au avut ocazia să audă noua piesă și erau destul de sceptici. O considerau practic dincolo de capacitățile chiar și ale celor mai buni violoniști.

Prietenia violonistului Iosef Joachim cu Johannes Brahms este una dintre cele mai frumoase legături între compozitori și interpreți, rămasă exemplificatoare în istoria muzicii. Joachim a participat la redactarea definitivă a concertului în re major de Brahms, aducând unele intervenții de ordin instrumental. Ele se află în manuscrisul dăruit de autor interpretului. În prefața primei ediții, Joachim stabilind liniile directoare de interpretare ale acestui monumental concert. Pătrunzând în sensurile și spiritualitatea acestei lucrări, violonistul a scris și o cadență perfect adecvată stilistic. Prima audiție a avut loc în anul 1879 la Gewandhaus din Leipzig, sub bagheta compozitorului.

Prieteni, vă amintesc fragmente din concertul pentru vioară și orchestră opus 77 de Johannes Brahms. Ascultăm astăzi în interpretarea talentatei violoniste din Coreea de Sud, Kim Yoon-hee.

în 1991 la Jeju, Coreea de Sud, a luat pentru prima dată o vioară în mână la vârsta de 2 ani, iar la 3 primește în calitate de cadou la ziua sa de naștere o vioară de care nu se va mai despărți. La doar 4 ani este admisă la conservatorul din Viena, fiind cea mai tânără elevă a instituției de până la acea vreme. Peste un an se integrează în Orchestra Simfonică Savaria a Ungariei, devenind solistă. Susține concerte publice, obținând și premii valoroase la mai multe competiții internaționale, în Italia, Austria și în întreaga lume, inclusiv premiul întâi la concursul internațional Andrea Postachini din Fermo, Italia, și premiul special și bursa Fundației Herbert von Karajan. A cântat cu toate marile orchestre din Coreea, inclusiv Filarmonica din Seul, Orchestra Simfonică KBS și Korean Symphony, iar la nivel internațional, cu orchestre prestigioase, inclusiv Royal Philharmonic Orchestra din Marea Britanie și Stuttgart Philharmonic. Yoon-hee Kim a fost numită violonistă de geniu într-un program special CNN, iar media internațională adoră concertele ei. Profunzimea emoțiilor impresionează mult mai mult chiar decât perfecțiunea ei tehnică. Performanța tinerei violoniste conectează virtuozitatea, energia și pasiunea, scrie Reinische Post.

În proiectul inițial, concertul urma să fie format din 4 mișcări, dar în faza creativă, cea de-a doua, un scherzo, a fost tăiată de Brahms pentru a-i găsi loc în al doilea concert de pian. În acest fel, concertul pentru vioară și-a asumat structura clasică Allegro Adagio Allegro și, pe de altă parte, lumina care domină întreaga operă este clasică, lipsită de exasperările dramatice, de exemplu, ale concertelor de pian sau ale semi-obscurităților metafizice ale dublului concert. A treia mișcare, finală, este animată de o vigoare strălucitoare, conform modurilor maghiare adoptate de tot clasicismul vienez, care găsește aici una dintre cele mai noi și mai antrenante revigorări. Iată ce scriau criticii după prima reprezentație. Originalitatea care inspiră întregul, structura solidă, căldura care se declanșează, conferă bucurie creației. Rare ori am fost atât de captivați de geniul compozitorului. Prima mișcare părea prea nouă pentru a fi pe deplin înțeleasă de public. A doua a avut un mare efect, iar a treia a stârnit entuziasm.

Deși se întâmplă adesea, din păcate, ca manuscrisele unor capodopere muzicale să dispară în timp, manuscrisul original al concertului pentru vioară de Brahms este, din fericire, asigurat pentru posteritate. Violonistul Franz Kreisler l-a cumpărat și în 1948 l-a încredințat Bibliotecii Congresului din Washington, unde este păstrat.

Am ascultat fragmente din concertul pentru vioară și orchestră în re major opus 77 de Johannes Brahms. Alături de Orchestra Națională de Cameră a evoluat talentata violonistă Kim Yoon-hee din Coreea de Sud. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Diva muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce a avut loc pe 17 ianuarie 2026 la Sala Corgă din Chișinău. Recitalul a fost susținut de Andrei Ioniță, violoncel, singurul muzician român, câștigător al prestigiosului concurs internațional Piotr Ilich Tchaikovsky și Radu Rățoi, acordeon, laureat al unor competiții de prestigiu, inclusiv deținător al titlului onorific de campion mondial la acordeon. Au fost interpretate creații de Bach, Stravinsky, Piazzolla, Constantinescu, Bartok și de alți compozitori.

Bună seara, stimată audiență, drag public, bună seara și bine v-am găsit aici în sala cu orgă. Eu sunt Radu Rățoi și împreună astăzi cu unul din cei mai mari violoncelești români, aș putea spune, cu Andrei Ioniță, o onoare să-l avem aici la Chișinău și să fiu pe scenă împreună cu el. Noi am decis să vă cântăm astăzi și să vă încântăm cu creații atât românești cât și din cultura universală. Presupun că v-ați dat seama că am început cu cultura românească și vom încheia cu cultura românească. V-am cântat de Paul Constantinescu Cântec Vechi pentru a avea așa o stare melancolică și credem noi că este o introducere foarte bună pentru următoarea piesă, o sonată pentru viola da gamba și clavecin. Nu avem nici viola da gamba, nici clavecin pe scenă. O sonată scrisă de Johann Sebastian Bach. Noi am aranjat-o pentru violoncel și acordeon. Sperăm noi să funcționeze chiar mai bine decât pe instrumentele originale. Este o sonată din 4 părți cu câteva dansuri și inclusiv o parte a treia foarte, aș spune așa, meditativă. Deci puteți așa să vă relaxați și să savurați aceste armonii care mai rar le găsim totuși în muzica lui Johann Sebastian Bach.

Bună seara, este o mare bucurie să revin la Chișinău. Ultima oară am cântat acum 2 ani în această superbă sală cu organ care simt că bate inima Chișinăului, inima muzicală a Moldovei. Este de fiecare dată o mare plăcere să cânt aici, la Chișinău, mai ales în această seară în compania unui asemenea acordeonist extraordinar. Următoarea lucrare se încadrează cumva în stilul vechi în care am început acest concert, cu toate că este o lucrare modernă din secolul 20. Este o suită italiană compusă de Igor Stravinsky, original muzică de balet pentru baletul Pulcinella. De asemenea, a apărut în diverse aranjamente pentru vioară și pian, pentru violoncel și pian. Și ne bucurăm să vă interpretăm această suită italiană, alcătuit dintr-o introducere, o serenadă, o arie, o tarantelă spectaculoasă și, la final, menuet și finale. Vă dorim audiție plăcută!

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce a avut loc pe 17 ianuarie 2026 la Sala Corgă din Chișinău. Recitalul a fost susținut de Andrei Ioniță, violoncel, singurul muzician român, câștigător al prestigiosului concurs internațional Piotr Ilich Tchaikovsky și Radu Rățoi, acordeon, laureat al unor competiții de prestigiu, inclusiv deținător al titlului onorific de campion mondial la acordeon. Au fost interpretate creații de Bach, Stravinsky, Piazzolla, Constantinescu, Bartok și de alți compozitori.

Mulțumim mult! Având în vedere că este Ziua Culturii și trebuie să onorăm cei mai mari compozitori ai noștri și în acest caz nu poate fi un concert cu această ocazie fără o creație de-a lui George Enescu, cel mai mare compozitor român.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce a avut loc pe 17 ianuarie 2026 la Sala Corgă din Chișinău. Recitalul a fost susținut de Andrei Ioniță, violoncel, singurul muzician român, câștigător al prestigiosului concurs internațional Piotr Ilich Tchaikovsky, și Radu Rățoi, acordeon, laureat al unor competiții de prestigiu, inclusiv deținător al titlului onorific de campion mondial la acordeon. Au fost interpretate creații de Bach, Stravinsky, Piazzolla, Constantinescu, Bartok și de alți compozitori.

0: 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Musical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of City Martini in the Fields, condusă de Tom O'Keller, în Zurich, în aprilie 2026. În program veți audia creații de Grażyna Bacewicz și Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști, violonistul Sarang Siu Kim Kim, violă Sao Sule Larivier și pian Eva Gerovghian. Audiți!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of C.D. Martin in the Fields, condusă de Tom O'Keller, în Zurich, în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of City Martin in the Fields, condusă de Tomo Keller, în Zurich, în aprilie 2026.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

clasică s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdés. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Canțăr, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în sun.

Sergio Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Chucho nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Chucho este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Chucho a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afrocuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afro-cubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui, fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici, alături de voi, a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt gazda emisiunii. În ediția de azi, John Adams. În program, City Noir. Evoluează orchestra simfonică a radiodifuziunii vieneze.

John Adams este un foarte apreciat compozitor de avantgardă american. Are și calificare de dirijor. S-a distanțat de școala serialității a lui Webern, dar a depășit și teoriile inovatoare ale lui John Cage și metodele compozitorilor americani minimaliști.

John Adams s-a născut în 1947 în statul Massachusetts, Statele Unite. A crescut într-o familie de muzicieni. În tinerețe a ascultat mult rock, jazz și spectacole muzicale.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: John Adams a studiat la Harvard. În studenție a rămas decepționat de principiile muzicii seriale și dodecafonice. A considerat că sunt o dogmă și că reduc creativitatea, că transformă muzica în aritmetică,

Cartea compozitorului John Cage despre tăcere l-a influențat foarte mult pe John Adams, dar a considerat că și ideile lui Cage aveau un potențial redus de dezvoltare. Pentru a găsi o cale spre evoluție, John Adams a integrat instrumente electronice în muzica sa.

Internet Hit Radio. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul în re major pentru vioară și orchestră opus 77 de Johannes Brahms, în interpretarea tinerei violoniste Kim Yoon-hee din Coreea de Sud, care a evoluat la sala cu orgă din Chișinău alături de Orchestra Națională de Cameră. Concertul pentru vioară este una dintre cele mai reușite compoziții ale lui Johannes Brahms și reprezintă unul din cele mai cunoscute concerte pentru vioară din istoria muzicii, deși, la început, a fost primit destul de rece de public. La primele interpretări, concertul a apărut cu siguranță destul de dificil, datorită atât concepției sale, cât și limbajului riguros. Contrastul tradițional dintre solist și orchestră, dominat de obicei de virtuozitatea solistului, este ignorat de autor, care caută în schimb echilibrul dintre partiția viorii și cea orchestrală.

Concertul a fost conceput în vara anului 1878. Brahms, nefiind violonist, era îngrijorat de dificultatea redării instrumentale a ceea ce compunea. Înainte de a-și continua munca, a trimis partea solo a primei mișcări lui Joachim. De fapt, toate compozițiile de amploare pentru vioară ale lui Brahms, acest concert, concertul dublu pentru vioară și violoncel și cele trei sonate, au fost scrise pentru prietenul și consilierul său, violonistul ungar Joseph Joachim. Într-o scrisoare, Brahms îl ruga: am nevoie să spun un cuvânt sau să scrii ceva despre partiție, dificil, inconfortabil, imposibil, etc. Joachim a răspuns imediat, exprimându-și entuziasmul și uimirea pentru unele pasaje pe care le definește drept foarte originale din punct de vedere violonistic. Câțiva alți muzicieni au avut ocazia să audă noua piesă și erau destul de sceptici. O considerau practic dincolo de capacitățile chiar și ale celor mai buni violoniști.

Prietenia violonistului Iosef Joachim cu Johannes Brahms este una dintre cele mai frumoase legături între compozitori și interpreți, rămasă exemplificatoare în istoria muzicii. Joachim a participat la redactarea definitivă a concertului în re major de Brahms, aducând unele intervenții de ordin instrumental. Ele se află în manuscrisul dăruit de autor interpretului. În prefața primei ediții, Joachim stabilind liniile directoare de interpretare ale acestui monumental concert. Pătrunzând în sensurile și spiritualitatea acestei lucrări, violonistul a scris și o cadență perfect adecvată stilistic. Prima audiție a avut loc în anul 1879 la Gewandhaus din Leipzig, sub bagheta compozitorului.

Prieteni, vă amintesc fragmente din concertul pentru vioară și orchestră opus 77 de Johannes Brahms. Ascultăm astăzi în interpretarea talentatei violoniste din Coreea de Sud, Kim Yoon-hee.

Încă în 1991, la Jeju, Coreea de Sud, a luat pentru prima dată o vioară în mână la vârsta de 2 ani, iar la 3 primește în calitate de cadou la ziua sa de naștere o vioară de care nu se va mai despărți. La doar 4 ani este admisă la conservatorul din Viena, fiind cea mai tânără elevă a instituției de până la acea vreme. Peste un an se integrează în Orchestra Simfonică Savaria a Ungariei, devenind solistă. Susține concerte publice, obținând și premii valoroase la mai multe competiții internaționale, în Italia, Austria și în întreaga lume, inclusiv premiul întâi la concursul internațional Andrea Postachini din Fermo, Italia, și premiul special și bursa Fundației Herbert von Karajan. A cântat cu toate marile orchestre din Coreea, inclusiv Filarmonica din Seul, Orchestra Simfonică KBS și Korean Symphony, iar la nivel internațional, cu orchestre prestigioase, inclusiv Royal Philharmonic Orchestra din Marea Britanie și Stuttgart Philharmonic. Yoon-hee Kim a fost numită violonistă de geniu într-un program special CNN, iar media internațională adoră concertele ei. Profunzimea emoțiilor impresionează mult mai mult chiar decât perfecțiunea ei tehnică. Performanța tinerei violoniste conectează virtuozitatea, energia și pasiunea, scrie Reinische Post.

În proiectul inițial, concertul urma să fie format din 4 mișcări, dar în faza creativă, cea de-a doua, un scherzo, a fost tăiată de Brahms pentru a-i găsi loc în al doilea concert de pian. În acest fel, concertul pentru vioară și-a asumat structura clasică Allegro Adagio Allegro și, pe de altă parte, lumina care domină întreaga operă este clasică, lipsită de exasperările dramatice, de exemplu, ale concertelor de pian sau ale semi-obscurităților metafizice ale dublului concert. A treia mișcare, finală, este animată de o vigoare strălucitoare, conform modurilor maghiare adoptate de tot clasicismul vienez, care găsește aici una dintre cele mai noi și mai antrenante revigorări. Iată ce scriau criticii după prima reprezentație. Originalitatea care inspiră întregul, structura solidă, căldura care se declanșează, conferă bucurie creației. Rare ori am fost atât de captivați de geniul compozitorului. Prima mișcare părea prea nouă pentru a fi pe deplin înțeleasă de public. A doua a avut un mare efect, iar a treia a stârnit entuziasm.

Deși se întâmplă adesea, din păcate, ca manuscrisele unor capodopere muzicale să dispară în timp, manuscrisul original al concertului pentru vioară de Brahms este, din fericire, asigurat pentru posteritate. Violonistul Franz Kreisler l-a cumpărat și în 1948 l-a încredințat Bibliotecii Congresului din Washington, unde este păstrat.

Am ascultat fragmente din concertul pentru vioară și orchestră în re major opus 77 de Johannes Brahms. Alături de Orchestra Națională de Cameră a evoluat talentata violonistă Kim Yoon-hee din Coreea de Sud. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Nova Muzical. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc încă o porție generoasă de rock. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației. KMFDM. Genuri practicate. Industrial. Fondată în 1984 la Paris. A fost prima formație care a adus muzica industrial în mainstream. Membrii formației: Sasha Konietzko, Lucia Cifarele, Andy Selway. Discografie selectivă: What Do You Know? Deutschland, 1986. Don't Blow Your Top, 1988. Angst, 1993. Extort, 1996. În Art Rock-ul de astăzi vă prezentăm formația industrial germană KMFDM. Vom asculta albumul Symbols din 1997.

KMFDM, alături de Einstürzen de Neubauten, sunt cele mai populare formații industrial germane. Au avut un impact enorm asupra fanilor rock din Statele Unite. Au influențat artiști și formații precum Marilyn Manson, Ministry și Nine Inch Nails.

0: Rock.
1: Prima performanță a formației KMFDM s-a produs la Paris în 1984, în locul unei săli de expoziții de pictură. Atunci, vernisajul unui pictor a fost însoțit de un concert la sintetizator și la chitară electrică.

Formația KMFDM este cunoscută pentru mesajele sale sociale. Aceasta atacă mereu violența și opresiunea sub orice formă.

Întotdeauna formația KMFDM a avut o componență volatilă. Membrii s-au alăturat și au plecat. În anii 90, câțiva membri s-au stabilit în Statele Unite. Aici ei s-au alăturat casei de discuri Wax Trax.

KMFDM este considerată prima formație industrial care a popularizat în masă acest gen muzical. Bună oară, prima piesă de pe albumul Symbols, pe care ascultăm în aceste momente, a intrat pe coloana sonoră a filmului Mortal Kombat 2 Annihilation.

Formația KMFDM își continuă activitatea până în prezent. A lansat 22 de albume de studio, care s-au vândut în 2 milioane de exemplare. Fiecare album a fost însoțit de un turneu de anvergură.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ați ascultat emisiunea Art Rock. În episodul de azi, formația industrial germană KMFDM. Am ascultat albumul Symbols din 1997. Sunt Marcel German și vă las cu un singur semnal. Rock on!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 9 în mi minor, Lumea nouă, de Antonin Dvořák, a fost compusă în anul 1893, pe când compozitorul era directorul Conservatorului Național de Muzică din SUA. Premiera având loc în luna decembrie acelui așa an la Carnegie Hall din New York. Succesul a fost imediat și impresionant, publicul aplaudând furtunos după fiecare parte a lucrării. Inspirată din muzica afroamericană pe care a studiat-o și a îndrăgit-o, completată cu impresiile pe viu culese din călătoria prin spațiile nesfârșite ale prieriei, efectuată în Iowa în vara anului 1893, sinfonia a cucerit repede întreaga lume muzicală. La Radio Moldova Musical vă invit să audiați Sinfonia numărul 9 în mi minor, din Lumea nouă, partea 1, Adagio Allegro Molto, de Dvořák. Vă doresc audiție plăcută!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Tobele din titlu sunt auzite la începutul simfoniei. Uneori încep puternic și treptat, se sting, alteori încep în liniște, apoi cresc treptat spre tare, iar apoi se pierd din nou. În ambele cazuri, tobele conduc într-o deschidere lentă de rău augur, ca o aluzie la melodia medievală, Dies Irae. Starea de spirit se luminează treptat, ceea ce duce către o muzică vie, având ca temă un vals dulce. Secțiunea de dezvoltare este largă și include o revenire uimitoare a muzicii de deschidere de rău augur. A treia mișcare este un menuet dublat minunat de coarde și de instrumentele de suflat în secțiunea trio a mișcării.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia a treia, eroica, de o profunzime emoțională uimitoare, este scrisă de Ludwig van Beethoven în perioada în care compozitorul surzește. Exprimând un efort continuu, o voință de fier, sinfonia este structurată în patru părți. Ca unul dintre cei mai mari maestri ai genului variațional și autor al mai multor lucrări de acest gen pentru pian, Beethoven își demonstrează maestria în acest domeniu și în finalul acestei sinfonii, alcătuit din 8 variațiuni. Ascultați partea a patra, finalul, din sinfonia numărul 3, Eroica, de Ludwig van Beethoven.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Piotr Ilich Tchaikovsky a compus Sinfonia numărul 1 în sol minor, Visuri de iarnă, în 1866, imediat după ce a acceptat un post de profesor la Conservatorul din Moscova. Este prima lucrare importantă a compozitorului. A dedicat această sinfonie lui Nicolae Rubinstein, cel care l-a ajutat pe Tchaikovsky să prezinte public prima sa sinfonie. Fratele lui Anton Rubinstein, Nicolae, era hotărât să interpreteze sinfonia. Doar insistențele compozitorului pentru interpretare la Petersburg l-au făcut să ezite. Tchaikovsky i-a permis să interpreteze scherțoul în cadrul unui concert la Moscova al Societății Muzicale din Rusia pe 22 decembrie. Deși scherțoul a fost primit cu puțin succes, Rubinstein tot era pregătit să interpreteze toată lucrarea. Premiera a avut loc în cele din urmă pe 15 februarie 1868, având un succes masiv. Astăzi vom asculta partea a patra a Sinfoniei numărul 1 în sol minor, Visuri de iarnă, compusă de Piotr Ilich Tchaikovsky. Audiție plăcută!

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.